0: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1

0: This is 92.1 Kronwe FM.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1